Banjska 35, upravitel i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.